Дайте ми карколь, все бом згубу вам повім. За то деялност сем на равност феномен. Ізгублям же ласи, свежино і зуби. Тут неке кільбі згубу, че мел би їх хотки. Се мисли ми ізгубляю, інче сем открит. Зди се ми да здей згубу сем рдичу нит. Карколи же згубим, ме то веч не потре. Сет